فضل میں ذوق چنی آم تن نبول مرا پجترے بھی سکھ اسانو مت شریر لے آئے میرا بھائی نہیں تائے تھے آمن دی سن ہر دن دور کرتا ہے آم ایسا گرو انسان دے جیون دا مدعا کرم بد سن گرو ارجن دیو پاتشاہ سنا رہے ہیں قدرت چیز نہ جانیے وڈا وے پرواہ کر بندے تو بندگی جچر کٹنے بندگی کا سروپ کی انسان کا جیون بندگی یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے کم کار بند سارا دن ماڑا لے کے واحگرو کا جاپ بھی کرتے بندگی گرو کا سکھ دھرم کی کرت کرتا ہے یہ بھی بندگی یہ بھی سمرن دھرم کی کرت کرنی یہ بھی بندگی ہے بابا ستن جی مہاراج نان صاحب والے بابا جی کئی بھی اپنی پوتر پروان سنا کے بچن کرتے سن ویلا آدمی دھرتی سے پانی جو نکما آدمی ہے انہوں دھرتی بھی پروان نہیں کرم کرم کم کرم انسان کا کرم ہر ایک پانی پوچھا ادم کرے دیا جیو تو اتم کرنا انسان کا فرض اور اتم کو کر لینا ہے مالک کی بخش جڑا ادم ہی نہیں کرنا اور کچھ نہیں جو انسان ہمت کرتے ہیں انہوں کی مدد خدا رب کر خود بھی انسان کی مدد وہ واحگرو نہیں ادم کرے دیا جیو کسان کم کرتا ہے گھر بیٹھا ہی کہہ دے آپ بیج پوے گا آپ فصل گھر آ جائیں گی گلان کسان کا فرض ہے ترتیب سوار کے وتر ویلے دھرتی بیج پا جتنا ادم جڑا ہے ایک انسان پھر دھرتی جو بیج نو باہر کرنا ہے کسان کا کام نہیں یہ واحگرو کی بخت بیج ہی نہیں پایا دھرتی نو سوارے تو کسان سکھا مر کیا کتنی زمین اس دن ہو اتنا ادم کسان کا فرق بیج پا لینا بیج نو گاڑا واحگرو کا فرق وہ بخش اسے سوجی فقیر نے بھی

پائیت ہے کیت تہاری تو نہ پار پائیت ہے کاغذ دیپ سب ہے کرکے کاغذ دیپ سب ہے کرکے ارسات سمندر کی مست ہے ہوں ارسات سمندر

سکتا ہے جیسے سپنا بن ست لٹ نبا بارو بھیت بنائی رچ پر رت نہیں دن چار تیسے ہی اے سکھمایا کے اجو کہاں گوا اجنو سمجھ رچ دگریا نہ اجنو

ایسا نہیں کہ منگنا ماڑا، ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی؟ ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے نے، کوئی مان منگ رہے، مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ، تان مانگو، تان دا پاو ہے زور ول پاور طاقت، تان لکھمی ست دے کوئی تان منگ رہے، منی مایا منگ رہے، ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے، لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے، ہے پرماتما جنے منگتے اونیاں انہاں دیاں منگا، ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیاں منگا تو پوری کری جا رہی، مان مانگو، مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا، عزت تو بنا زندگی ادھوری، سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری، آ تسی ویکھ لو کہ نردھن نو، کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں، نیڑے بٹھایا نہیں، اس لیے کہندے نے مان منگے آ، پھر تان مانگو، تان کہندے نے زور وی منگے آ، جو تیرا دتا ہوا مان برقرار رہ سکے اونوں سامھ سکا، تن لکھ بھی ست دے، تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے، سہبانی وچ کہندے نے نا نردن آدر کوئی نہ دے، لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے، ندن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دیندا، اس لیے انہاں چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے، مان مانگو، تان مانگو، تن لکھمی ست دے، پرماتما دے تن ہووے لکھمی استری وی چاہی دی ہے، بھگت تنا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی جن تنا لےوے منگی، گھر والی وی چنگی ہونی چاہی دی ہے، سگڑ سشیل سیانی ہونی چاہی دی ہے، کہنے پھر ست ہے پرماتما پتر بھی گھر وچ چاہیے کیونکہ پتر بھی ایک نشان ہے، وہ بھی گھر وچ ہونا بڑا ضروری ہے، تن بہتا ہووے، ہر خوشی گھر وچ ہووے، تے جے گھر پتر نہیں سنتان نہیں تے تاں بھی دکھ ہے، وہ بھی برداشت نہیں ہوندا، اس طرح ہے پرماتما ہر کوئی تیرے کول منگ منگ رہا ہے، مان مانگو، تان مانگو، تن لکھمی ست دے، کس لیے مانگ رہی، ساجنو تو میت میرو گہ تیرے سب کے، تو میرا سجن نہیں، تو میرا متر نہیں، اس متر ہون دے ناتے میں اے منگا تیرے کولو مانگ رہی ہیں، سدگر کہندے نے اے منگ جائز ہوگی کیونکہ تو نو اپنا سجن بنا لے، اپنا متر بنا لے، واقعی ہی بھائی جی انہوں اپنا بنا کے منگے تے ہر داد چولی